buat pesan paman. Ada ni nyandang paman punut merupa bawas titah ane bakal sama tak benung tak kening paman yang ngih nape pun ika gusti.

me kada kai mana wo dir ga yu sen gari ke satu busan beli ngajak cang ini sing ada rasa sepat jak liang subuh nunun semangat lakar jalan tangkile ngiring sang dik jaya mina kadi sesuun beli sesuun cang kesadang dan negusti patih

0: Demen kita ada nagih kita nagih kene nak kewah bang nah hantar paman
1: cilebingkah batan biu gumilingah ajak liu.